చింకుటే నా ఊరు నేల మూల బాయి చెప్పినాను. మిగసడి చిట్టుకల్ని బన్న పూర్గురు మాక అమ్మ తన్నుకుమ బొక్కను గూర కొంచెం మిగసేడిని సయ్యదు నా మొహమ్మద్ జాముయాల తిన్నవములు మీ చాలంటివి దుడ్డు చాలు సహాబం ఇండియన్ వస్తాన్ వంశలో మోదీ ఇష్టవారు సయ్యదు నా షాయిబ్ అలైహిస్సలాం ఇండియన్ షాయిబ్ చిలంబక వస్తాయి ముదలైన హండి ఎవరి మోని జంగల్ ఇష్టవారం చేకూడాం షాయిబ్ని మీ ఆకారణలోనే ఏంటి అల్లను మా మర్చి ఏంటి మీ బరి ఫోక్మను వంట ఏంటి వాళ్ళ షాయిపు మొక్కలుక మీ అహ్వాహనాన్ని ఏంటి అల్లను అమన్న దిమ్మి అభిమానికి జరవు వాళ్ళ షాయిపు బిన్నింపక వస్తాని అమన్న లోచంలో మెచ్చి దిని అచ్చ చిడి స్వార్గన్ వాళ్ళలోని క్షేమి దాని దాఖలు వాళ్ళ మినహమించి ఇతరుకు వచ్చి జమను లోని దాఖలు ఐక్యంతనం ఐక్యంతనం బలనం మీ అఖ్తలఫాఉలమాఉ ఫీ నసబి షుఐబ్ ఫఖాల అహ్లు తౌరాత్ హువ షుఐబ్ ఇబ్ను సఫ్వాన్ ఇబ్ను ఐఫాన్ ఇబ్ను నాబిత్ ఇబ్ను మదీనా ఇబ్ను ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل بن يسجر بن مدينة بن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل بن طلوت وليب رمخي خمي ولن تمنوا كي أسكن شعيب صدمي كي التوريت تريد وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام వహ్నీ షాయిబు కులివహ్ సఫ్వాన్ మోకుజూర్ సఫ్వాన్ కులివహ్ ఐఫా మోకుజూర్ ఐఫా కులివహ్ నాబిత్ మోకుజూర్ నాబిత్ కులివహ్ మదీనా కుజూర్ మదీనా ఇబ్రాహీమ్ అలైహిస్సలాం మోకుజూర్ కొండతంగం జిస్మే వినంతు భూజల్ సమతొక్క అస్కనం దగ్గర బట్టి సునిమాన్ ఇబ్రాహీం లోన్ మిటు దేకో అబుల్ అంబియా మీద బాయో మెలంటి కొండకి షాయిబు ఇబ్రాహీం నామంలో నేను నమ్మకెక్కిచ్చి చనిపోని వస్తావరేట్ వాళ్ళు చెహీ ఫింగ కమెంట్ని చెయ్యంలో తెలిపోబు వచ్చాను మేము సెన్ ఇస్వార్ వెళ్ళింది وهي اسمي عندي واخ محمد بن إسحاق مانا شعيبو كني واخ ميكائيل موكجور ميكائيل يشجر موكجور يشجر مدينة موكجور مدينة إبراهيم موكجور مانا شعيبو مانا ترون كلين بسريانية منك واخ يترون يعيو مانا ميكائيل మిఖాయిల్ మీనక్ వహ్ నిన్న లోత్ మూక జోర్ తన లోత్ మోయిత మీనంతలో బుంగ హమెంటిని మొమ్మలను ఎన్ని ఓన్ హేత్ మంగ హమెంటిని దనో బన్యాన తక్ అయి జమర్ చిజిగేన్ని లుదుల్ని దమిడం చిగోర్ని దఫ తక్ అయి జమర్ కొన్ చిగాట్
boleh cetak walaupun si mana diganalar yang terbawa kementerian dulu kau yang niwon terbawa kementerian aku luar jalan defensi orang cina. Lepas ni mudi mamu saya berbaca nak sebab lepas mudur ni sebab semah lawan. Wow, dekat ni amun ni cukup semah. Ini sebab semah lawan. Ini nak buat ni cakap Quran. Jadi Allah mencari iswaran dari jisang itu diwahat mom. Nampak ini Allah neraka fiyani abaifa. Nampak yang diwah di sana sebab tanakulah nudul si maha budaya di jisun yubir. Kondolu dawan ini sahai bumi si maha lawan. Sering punya wah katada wah nanay barakahu allahu ila ummatin yang lalu balinna syahidu miti nyari khat wah ci ahlu madina ak ashabul aika wah kun jisminna halin tibari ci banna khat yang lalu balin wahim mum yungka yabar ci nyari khat. Yang cipis kan Allah Sallam memang dan kualabal cimbolem nikmi kan mam hadiyip la wakhal syahib wakhal ni arifat ini ni cipaskan aku cilai kerek banna khat la wakhal ini kong yawmu wakh dimitli iswaru yawmu tibunan tibi di syahib muni wa ila matyana akhahum syahidan. Wanti dekk bi nga xamanteni fala xaybu dekk yu koy wax Madina dañene dañ ko tudde ci tabax dekk bi kiko sanc mom la ñu tudde dekk bi mu de Madina. Madina nak dañ la woon ci suñu mam Ibrahim na Ibrahim amon na doom bi ñuy wax Ismail mo fete won Makka yaayam mo di Hajar yang ñu fa tawon makka ñu ko sanc ñu fa tawon Palestine wala ci arba kanaan mo de sanata mo tax ñu tuddo fofu mo di Ishaq ak Madyana. Madyana nak dem sanc ak dëkk dëkk boobu ñu sanc nak ñu faf ko tudde dëkk ba ñu faf ko tudde dëkk ba ñu tax yalla nak nawa ila Madina yalla nabi sallallahu alaihi wasallam mangi baye no sa xel ci dekk bobu ñuy wax Madina ndax amon na fa sam na tanga yonent sa mbokk yonent bi wax xay ba de dugul ci xaram de ko lara ngay digante Madina dekk bobu ñuy wax Madina ak dekk bi ñuy wax Egypte tayen ci Allah Musa jottu won fofu wax nañ ni doxu juroom ñetti fan la kon xala ko ci tuti ñi yang ci Allah Shuaib kan man ta tuddu istiwaram ci dayal tuti ci Sayyidina Musa ndax gis nga ni yang ci Allah Musa alayhi salam raye nit ci kër faam bashrahana diko wut rayko dafa daw da di dem ci dekk bi ñu wax Madina dem na ni itam fekk fi gor ko bax ki ñu wax Shuaib. Shuaib bi daf ne ko ñu jaw ta min al qawm al zalimin yow kat muccu nga ci nit ñi nga xamanteni ay taccor lañu ay toñ kat lañu kon dekk yoonte wala Shuaib bobu wala na Shuaib kilifa la fawon ba xamanteni itam donte am nañu ko yedd ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu Madina ak ashabul aika nitti saar indi na iswaram
Mungkin surat Al-A'raf, ak surat Hud, ak surat Al-Shu'ara. Saya ingat, dan aku cek ingin istuaru kide yang tiada syahib. Mereka mengatakan, dan ini kun ahla kufran wa baksin linnas wa tatfifin في المكيال والموازين من النك من يكون عندي والنك من أي يفعل لنوال يفعل من رحمة انتني دني دم ستش على النكني ليكون أي أكريسر يفعل من رحمة انتني يتم نتم يكون كروسا dañ doon sàcc ci ni ñu doon nattee ak ni ñu doon pesee xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare dinañ seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. Wante bi nga xamante ni baw nañu fettelu nañu nangoo ñu sant yàlla ci xéewal gi ngeen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bari loo ñu defee sax nekku ñu dara ba ñu demee nag ba wedd xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkaña la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëy na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ci def lu nekk te du feebar da am problème dara du ko jot lépp ngi baax mais ñi mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sanastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw mooy leen ci bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca mooy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci danee ñooñu man naa leen di ma yolamul buum gi pour rek dumay ëllu ji mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax dumay metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fenee fees na ko lu dul ay mooy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko ci mooy waaye jaamuwuñ ko ci waaye lépp yàlla dañu ko natt ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madyana axahum shuayba qala ya qawmi ibudu allah ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu almikyala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaba yawmin muxit yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madyana am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shuayb moom bi doon na woo aw nitam nan leen yeen samaw nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññi pese yi ak nette yi na baas yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal bu baay ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni axaafu alaykum adaba yawmin muxit su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen
mugal bis boo xamante ni dangeen am fu ngeen jaar ba mujj mu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere. Mu ne waa qawmi yéen sama nit aw fa nit yàlla di leen wutal ni ngeen di pesé wul misaan, ni ngeen di nattee wul misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil qiste ak maalu. Wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin, bu leen di sàcc nag ay lu nekk nit ci ngeen di jaare. Waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé, waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur. Waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe, yow miy jënd itam na nga tabe. Kii jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé, kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a mooy bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaadu wol. Waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom. Su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay, kii jënd bu mu xool sa soxla, ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te mën koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaaw ko, te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni ribaay la jaaru yow. Lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin, mu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf. Ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul, seen jikko rafetul. Ndax nit dana am yar mu ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin, mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen joaay bu may wax ak aw misa naan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nekk ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaaye. Ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin, mbugal mu metti te metti tal, mbugal mu tiis, mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ci nañuy pesé, ñu ngay sàcc ci nañuy jënde, ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy jublee nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñaana leen. Kon nit ki su fekkente ne jëlloo na di ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke, waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba si fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk, waaw sa mujj du rafet mukk lekkatu riba mu jëm du rafet. Lu tax danga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba seytaane di ko jay ay lam di bari ci bëtam, waaw fekk mu ngi néew nag ci batin, zahir bi bëri na waaye batin ba néew na, waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba. Ndax kii dunde alal ju dagan talaw kooku dafay am fondement bu dëgër, waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab, day xëy rek mab, bu taw ñu yëgu mab, su ngelaw ñu yëgu mab. Moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo ñoom soxna yi duñ wër ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg
ñoom itam doom ji wéru lu jar seen alal ja yëpp def ca. wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw. ndax yàlla kat ndax ne yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe. ndax man yëpp naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe. waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génne ci ak lewadi. moo ci xam mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem. wa ma ana aleykum bi xafiir mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller. yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg. su ngeen déggee baax na, su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax. xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax. waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha. ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jul yu bëri yi nga dëkki waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri wala lu muy maafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw. kon fii dañ fi dégg ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba. moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk lépp riba. ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex. ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga fireeku julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga fireeku nga fireeku diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lanu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. ñu ne ko innaka la anta alxalimu rachid yow daal yaa muus rek yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amuloo alal toogal rek. qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa alislah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. yonte yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ni yàlla daf may jox nubuwa